0: ဘာသာရညမာရမနာရဘေဇေဇေသောမယောညမာဇောနေမာတရညေဘေဇေယေဇေယသောမလဘောနေသမာဇောနေဝေဝေမေဇေယေဇေယမာကုနာကောဇကဝဇေဇေယသောမလနေမောဇေအမာဇောနေမာတော်ဝဇေပညာဘာလာဝါရသမာဟာရညေဇောတရာယေဇံတာဘေဇေနေသမာဇောတန်ယေကောကော
1: Hi, you are listening to Lamrim Internet Radio, Tibetan Buddhist teachings for the planet Earth.